re kono ko gundi kona re mama ko nye kona re wo te kona re dinye jangoro bani janyin den o kala ye masaya ko bani ya sadin o kala ye masaya kala mana mami matriya bo kala ki kotriya kone sangaranga.

0: aywa namu
1: tuma mina nubina ɲɔn sɔrɔ o y'a sɔrɔ bilisi negela fɔn bɛ bagari ye
0: o fɔra ye dɛrɛ
1: ko sira ni woro de y'a negela ye u nana u ye ɲɔgɔn fo
0: namu
1: bagari ye sira ni woro bɔ ka di bilisi ma
0: kɛra
1: bilisi jɔlen kɔnɔ gwana
0: namu
1: a y'i kando a ko a fɔra segu ko cɛ min ɲinɛ ninyɔrɔ sogo sara cɛ
0: namu
1: ni n ka tanga ta ka bɔ ne kan
0: namu
1: ni ne nɔɔ bena ɲɔgɔn kun bɛ lahara bɔlɔ kɔnɔ o ka laban ni ka ne bonya nin jogo ɲi na tan
0: o bɛ maa kɔnɔ gwan
1: a ko fɔle de tɛ tiɲɛ ye wa tari b'a fɛ k'i cɛ de
0: bati
1: bagari y'i kando a ma a ko cɛw be sii ka tulo kɛ nka dugu m'a jɛ u tɛ ɲɔgɔn faa bali
0: o tɛ lakan
1: ni saya tima ne tolitɔ don
0: namu
1: u ye tulo kɛ negɛw la o yɔrɔ la

0: ma mago ɲɛ.
1: Naamu.
0: A nana to mun ye sa?
1: Han.
0: Fɔ garanko ye min fɔra.
1: Ee.
0: Bilisi bolo se garan ma.
1: Naamu.
0: Bakari ye karafe yobani ka Segu sɛgɛrɛ.
1: A y'aw sa taama ye.
0: A y'i kanto, a ko n kɔrɔ an ni sunnin tulo dɔɔnin kɛ wa?
1: Naamu.

0: y'u to labagari ye dugu lamunumununa siɲɛ saba
1: dɛrɛdɛrɛ
0: ni n ka sɔrɔ ka laban k'i ɲɛsin n'a ye sekɔrɔ ni sebugu cɛ dingɛ ba
1: ma
0: u selen minkɛ bagari n'a ka so ye dingɛ kunna tan
1: namu
0: bilisi n'a ka so na olu bɔra ka ben dingɛ kɔnɔ ka bilisi kɔkari
1: rako ye
0: bagari segɛya kanu la kan'i jɔ
1: namu
0: a y'i kando a ko n kɔrɔ a kɛra cogo di
1: namu
0: o kuma so tulo ma laban wa
1: ee
0: bilisi dalen y'i kando a ma a ko bagari i sera na
1: kɛra
0: nka ni ma ɲɛ i ma an b'an si tɔni bɛɛ kɛ yan
1: foyi t'a bali
0: a ko sɛbɛnden fila bɛ n tulu kɔrɔ
1: namu
0: i b'o bɔ ni n ka sɔrɔ ka n dɔ lase bagari ye sɛbɛnden fila bɔ bilisi tulu kɔrɔ
1: namu
0: k'a kunkolo tigɛ k'a bila a ka ganfa kɔnɔ
1: han
0: a bɔra sa ka segu sɛgɛrɛ
1: namu
0: a selen n'a ye karankɛ da gosi tɔnjɔw bala ka dayɛlɛ a ye
1: cogo si la
0: a sɔrɔla sagari ka bilisi kunkolo fili kogo fɛ ka taa bin tɔnjɔw jɛ la
1: namu
0: u ka sɔrɔ ka dayɛlɛ a ye ɲamakalaw ka sɔrɔ k'a kunbɛn ni dɔnkiliw ni baramaniw ye
1: namu bi bɛ nin wo garaba ɲamɛ
0: namu
1: ɲamɛ kɛnɛ doni min kɔrɔ sanko fali ɲɛ tan di gwanzan
0: o cɛ
1: min ɲiri ma ɲara geseba falen dan daba kɔnɔ gwan i bolo bila dununba kalan dan na fɔ ba kɔnɔ gwan bi bɛ ni wo garaba ɲamɛ yakuba ni yasaden wo kɛlɛ ye masaya jarakɛ maɲi janna hamari sokɔnɔ den sankunbɛ ni kalekunbɛ